konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem

0: ti šogor do kad radi banka?
1: Ej, slušaj, što ti svojim autom ćemo i...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo švaufe tamo.
1: Ti imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, i s ti ponove
1: tablete...

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Imamo nekoga na telefonu, dobar dan, želim.
1: Dobar dan, dragi Ivice, ko je u režiji, ne znam, pozdravljam vas, dragi narode.
0: Kate, Ivan Katalinić je s nama.
1: Moga Katu, pozdravljam i sve koji nas slušaju. Evo, ja sam na moru, već od 5. mjeseca skoro svaki dan i tako sve do 1.2.12.
0: Do 1.2.12.
1: Da, znači 7 mjeseci se ja kupam, znači kraj 4. I onda svako noga je 18 stupnjeva i u 12. Čak beremo masline i kupanje.
0: Kako to izgleda kupanje u 12. mjesecu?
1: Pa super, kao i u 9. i u 11. Mislim, ono, evo, sada je vani 40 stupnjeva, more je koliko, 25, 6, 7, a onda kad je ona temperatura mora ostane 20, a vani je tako 20, pa to je divota.
0: Da.
1: Nema puno ovih turista, ali bombije, evo, sad sve svi putaju ispod Borića i lipo je, mislim, ja sam tu gdje nema puno cvita, ali samo na njim plažama, to ti je od ulja, ne možeš ući.
0: E, da, e, da.
1: I sve ležu jedni na drugima i to nije nikakav odmor. A ono kad je lipo, ono 9, 10, 11, sad se sve više ljudi kupovi danas.
0: Je, ja sam malo prije baš vodio jedan razgovor, da je zapravo 9. mjesec krasan za otići na mor.
1: Da, pa da je. Da vama ravnom narodu je super 9. i 10. a mi koji možemo, mi, ja mogu kad god hoću i ono surfati i natati i divota Bože i povoli roniti.
0: A recite mi, a volite li više jutarnje kupanje ili popodnevno?
1: Evo sad smo došli ujutro, a poslije ćemo otići popodne.
0: Dobar odgovor, da, da.
1: E, i ujutro i pred večer, znači je lipo je sve, ali ne rano ujutro, jer sam sinoć došla kasno, šta ono uvijek neki šušur do ponoći, ure, i onda ko će dići u osam.
0: Sada malo vadite mast, jel? Ja rekao sam nas dvoje nećemo da nas na more.
1: A ko vam brani kad završite posao, onda je najbolje.
0: Da, da.
1: Računajte da je to jedan sat naprijed vrijeme, je lipo, to je divota.
0: Tavan još za dana stignemo.
1: E, pa možete, kad god hoćete. Samo treba želiti.
0: Je.
1: Imati volje. Eto, ja vas pozdravljam, lijepi pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Lijepi pozdrav vama, hvala što ste nam se javili, što nas slušate. 13 sati 30 minuta, vrijeme je da mi u našoj emisiji Mozaičnoj 55 minuta s vama idemo sa izborom za hit tjedna. Odmah sa prvim prijedlogom, Vinko Coce, Dalmacija, more, ja i ti.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: Evo nas u malim besplatnim oglasima, čini mi se da već imamo nekoga. Dobar dan želim.
7: Dobar dan.
6: Poštovanje.
7: Prodajete 50 kg pomidora za satara, za kuhanje. Po cijenu od 1,5 €. A broj 091-569-5314. Hvala.
6: Hvala vama. Dakle, kogod voli sataraš, 50 kg pomidora se prodaje po cijeni od 1,5 € po kilogramu. Telefon je 091-569-5314.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodaje se jedna jednokratna kućica, 30 litara.
0: Molim vas, ponovite, nešto nije bilo dobro sa signalom, ako možete ponoviti samo. Prodaje se što?
1: Jedna inox bačva.
0: Dobro.
1: Od 130 litara.
0: Uh-huh.
1: Na broj mobitela 095-805-5365.
0: 5365 zadnji brojevi, je li tako?
1: Tako je, 5365.
0: Hvala lijepa na pozivu, pozdrav. Dakle, prodaj Sinux bačva 130 litara, broj telefona 095 805 5365.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Jer mi dali broj od ovoga što prodava paradajz.
0: Ovaj što prodava paradajz.
1: Ali polako,
0: ili
1: da.
0: Ti ga pomidore, 091.
1: Polako, 091.
0: 569.
1: 569.
0: 53.
1: Polako, 5, 6, 9, 5, 3.
0: Super, sve ste uhvatili i još samo na kraju 1, 4.
1: Polako, polako, šta se rekli, ne čuji.
0: 1, 4 su zadnja dva broja.
1: Koje su brojevi zadnji?
0: 1 i 4.
1: 1 i 4, hvala vam.
0: Hvala vama.

0: Ovo je bila borba Titana. 663 700 broj našeg telefona, mali besplatni oglasi. Otvoreni smo za vaše pozive do 14.35. Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan, može oglas jedan?
0: Naravno.
1: Ovako, prodajem bicikle raznih veličina sa hidrauličnim kočnicama. Prodajem jedna garažna vrata još, jedan zamrzivač u 310 litara i veš mašinu gorenje. Na broj mobitela 099-755-4673.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala vam, Bog.
0: Do slušanja. Dakle, prodaju se bicikli, garažna vrata, zamrzivač, veš mašina. 099-755-4673.

0: Radio Knin, Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem dvokrilna, ulazna vrata, puno drvo, dimenzija 2 metra sa 115 bez štoka. Cijena samo 20 eura. 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala vama. Prodaju se dvokrilna ulazna vrata, dimenzija 2 puta 115, 099-64-74-621.

0: Radio Knin, u programu ste. Dobar dan.
1: Dobar dan, imamo glas.
0: Slušam.
1: Evo, prodaje se crno grožđe, informacija na telefon 099-3976.
0: Hvala najljepše. Hvala vam, ugodno popodne. Prodaje se crno grožđe 099-3976.

0: Ajmo probati opet, dobar dan.
1: Dobar dan. Hoćete mi da broj za ovoga Tucsona što prodaje?
0: Za ovoga što prodaje Tucsona?
1: Da.
0: 099
1: da.
0: 377
1: da.
0: 22
1: okay.
0: 63
1: 63, hvala puno, svako dobro.
0: Također. Oh. 14:35, hvala na pozivima. Upravo je isteklo vrijeme za vaše male besplatne oglase. Ostanite dalje uz nas.

iza svih mojih tema da čujem glas. Bez žice telefona da razminimo priče šta ja šta ona. Da privrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog.

glas. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, buljinu, ekran.

kad mi se čini da ubija me rad. Dosta mi je svega, pa sidenja u hlad. Nekad mi se čini

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se